0: Man vermutet auch, dass es bei den alten Ägyptern auch medizinische Funktionen sozusagen hatte, weil das auch ganz oft Punkte sind, wo, also wie bei Ötzi, da komme ich gleich nochmal dazu, wo die Menschen quasi an bestimmten Akupunkturpunkten tätowiert worden sind. Und deswegen ist jetzt das zweite Beispiel Ötzi. Das ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, eine Gletschermumie, die in den italienischen Alpen entdeckt wurde 1991. Und die ist ein bisschen jünger als die ägyptische Mumie, so 5200 Jahre alt. Und bei Ötzi hat man insgesamt 61 Tätowierungen auf dem ganzen Körper gefunden. Zu sehen sind da so Linien, Kreuze und viele geometrische Figuren oder Zeichen.
1: ام خالق تانه لرگی درزی او که اساکی پیاتن اکو پنکتو او که درزی آجنی پیالن با علاجی چندین نخوشی بکار اهنریا هر وکو که ل ایتالیا دا بوجاری دوهم که ل ایتالیا سال 1991 دا کشفی هن کرد که یکی ل مومیاکان 61 رمز لسر جانو لاشی بوا که اما زور فرقی هی ل پیش 5200 سال که لفرعون کانی ام شتاه بوا اما استا باید درک تو که اما درزی آجن پیالن یعنی اکوپونکتوا که بو بکارهنانی تندرستی زوشتی باشه.
0: Und die Positionierung ist halt eben sehr interessant, weil man die Tattoos eben auf den Gelenken gefunden hat, auf der Wirbelsäule. Man sieht es ja hier auch auf dem Rücken und entlang der Wirbelsäule. Und das sind alles halt eben Akupunkturpunkte. Und deswegen hatten sie vermutlich eben auch therapeutische Funktion und sollten quasi als ein Teil der Heilbehandlung sozusagen gegen Schmerzen dienen.
1: پاشویک بیان درک تو اومومی اندا مثلا لجنگ کان ولا بربری پشت بدری جای پشت او درزی اجنا او خاله کتراو اما وکو علاج کیفی زیایی بو نخوشی آزار که هبوا لنخوشکان بکر یعنی هناو.
0: Dann gibt es noch eine weitere erhaltene Mumie, die ich auch sehr interessant fand. Das ist die Mumie von Apu Anu. Das ist ein Stammesführer auf den Philippinen gewesen. Der ist vor mehr als 500 Jahren gestorben. Hier sieht man sehr großflächige Tätowierungen. Nochmal ganz anders als wie zum Beispiel bei Ötzi. Und aber auch hier sind sozusagen viele geometrische Figuren, aber auch Tiersymbole gefunden worden.
1: جاری که ترک زور گرنگا اما لفیلیپین که مردوی که اندوزیه و لپیش پینچ هزار سال مردوی زور تاتوی که یعنی خالی که زور گوره لسر جسپی که رسمی آجالک بوا اما لعوانی پیشتر زور گوره تر بوا که استا اما باس من لیه کرد.
0: Die Archäologen gehen davon aus, dass sie in diesem Kontext vor allem im Kampf verdient worden sind. Also es kam immer sozusagen eine Tätowierung dazu, wenn sich eine Person in der Gesellschaft sozusagen einen bestimmten Stand erkämpft hat. Das heißt, hier hatten die Tätowierungen halt eben eine soziale und eine gesellschaftliche Funktion.
1: Schöne Warnasse kann, aber Sorge bei Kontexten, die geringe Asanen, die am Schachsa, die in den Philippinen durchrauten, aber Sorge in seiner Möglichkeit, die er hat, und Sorge in seiner Nauder, wo er beim Schäuer همو جانیان یعنی باری کمالاتی و زور شونی که موقعاتی که گرنگی هبوه اما ام کسا دیاره موقعاتی اجتماعی زور بحیز بوه.
0: Es gibt eben noch etliche weitere Funde, die halt bezeugen, dass die Praxis des Tätowierens in mehreren Teilen der Welt auch komplett unabhängig voneinander und auch über mehrere Epochen hinweg also existiert haben. Und es gibt halt noch viele weitere Beispiele, wie zum Beispiel nomadische Kulturen, wie die Skiten, die das auch ganz großflächig auf dem Körper getragen haben. Oder in Südamerika bei der Inka-Kultur oder bei anderen indigenen Gruppen, zum Beispiel in Japan, in China, bei den Inuit-Kulturen, in Alaska, bei den Emesik in Nordafrika.
1: سر شونی که هیله دنیا دا دوزراون تو که هیچیان علاقهان به ویتریانو نیا و هر یکی با کلتوری جواز که ل شونکانی تر ل کلتورکانی تر جواز ترن مثلا ل مولاتاني وكو جنوب أمريكا كإنكاهايا ولا يابان ولا صين ولا أمازيغيكان ولا مولاتاني باشوري أفريقا هروها أمانا هيتشان ليك ناتشن وهريكب بسراو بكتوري تابتي خيانوا.
0: Und genau, zusammenfassend können wir also festhalten, dass Tätowierungen einer der ältesten künstlerischen Ausdrucksformen sind, dass das eine Praxis ist, die sich selbstständig und unabhängig voneinander überall auf der Welt einfach entwickelt hat, dass es ein universelles Phänomen ist, was die verschiedensten Funktionen und Bedeutungen angenommen hat, also sowohl ästhetisch, aber auch sozial, religiös, gesellschaftliche bis hin zu medizinisch-therapeutische.
1: اتوانین استابلین و قراری لی بدین کنترین کلتور لجیهان دا خلکتان که ببلینانا که ام ظاهره یکی ظاهره یکی زور تایبتا که هر یکی که لمانای که ترده دوین یان دبنا هوی چارسری تندروستی یان دادوین لبونی دیانت یعن تندرستی امانا اتوانین بلین کلمه جودا هر یکان بطیراسا کارو تأثیر خویان نصر کمالگا هبوا
0: Auch in Mesopotamien gab es eine Tattoo-Tradition, die wahrscheinlich eben mehrere tausend Jahre alt ist. Mesopotamien, für alle, damit ihr es wisst, oder auch die Wiege der Zivilisation genannt, heißt wortwörtlich zwischen den Flüssen und ist eine Kulturlandschaft, die oft Wiege der Zivilisation genannt wird, weil dort die Neolithische Revolution ihren Anfang genommen hat. Also alles das, worauf wir quasi jetzt sitzen, hat seinen Anfang in der Neolithischen Revolution genommen, also Gesellschaften, Stadtstaaten und so weiter.
1: استا اما دتوانی بلین که میزوپوتامیا لوکات دا پیش هزارها سال که امشتهان هبوا کاملگی که زور پیش کوتو لبینی دو آو معنی اوه لبینی دو آو دا هبوا که سرچاوی گرتوا ولاتی که کلتوری بوا سرچاوی لأوشونانو گرتوا بوا شونکانی تری همو دنیا
0: Dieses Gebiet umfasst das heutige Irak, Syrien und Teile der Türkei. Und man schätzt, dass diese Kulturlandschaft vor allem 10.000 vor Christus bis zum 7. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat, dass da die verschiedensten Reiche auch sozusagen vorherrschend waren, wie die der Sumerer, der Akkader, der Babylonier, der Assyrer und der Perser. Und dass eben Kurden dort seit mehreren tausend Jahren in diesem Gebiet ansässig sind.
1: دتوانیم بلین ام شوینا که میزوپوتامیا که لعراق و سوریا و بشکل ترکیا یعنی پیش ده هزار سال پیش استا که پیش لدائک بونی مسیح ایسا شوینی لدائک بونی ایسا اما اکد یکان و بابلیون اکان امانا و سومر یکان چندین موقعی دولمندی ام شوینان هبو که کردکان و فارسکان لپیش ده هزار سال لم شوینه جیاون
0: Warum ist Mesopotamien auch kulturgeschichtlich interessant und wichtig? Da möchte ich kurz drauf eingehen.
1: بوچی اما اتوانین بلین میزوپوتامیا ولاتی بینی دو آو که یعنی لینگی کلتوری رسمی امشته
0: Mesopotamien ist der Geburtsort der Keilschrift, also die erste Schrift, die in der Menschheitsgeschichte erfunden wurde in Mesopotamien erfunden. Das war 3000 vor Christus. Da wurden vor allem auch wirtschaftliche und administrative Informationen festgehalten. Man hat zum Beispiel viel zu Handelsgeschäften und so weiter festgehalten, aber auch welche Getreidevorräte es gab, zu Steuern zum Beispiel auch.
1: Mesopotamia مرحله یکمی لدائی بوا که لدائی بونی بشریتی تیادا هبوا و یکم شوین بوا لمیجوی بشریت دا که پیش 3000 سال که تجارتی تیادا هبوا و یکم جار که لوی یعنی گنم و جو و امانا و تجارتی تیادا دروز بوا
0: Und genau, Mesopotamien hat ganz frühe Formen der Mathematik, also sind dort entstanden, der Astronomie, der Medizin, die Zeitmessung basiert auf die Errungenschaften von Mesopotamien und der Kalender. Und genau, diese Keilschrift, können wir jetzt auch festhalten, ist ein wichtiger Schritt in der Menschheitsgeschichte gewesen, um eben das Weitergeben von Informationen und Wissen sozusagen von Handel, von Geschäften, von Rechtssystemen weiterzugeben. Und darüber hinaus gibt es noch ganz viele weitere technologische Errungenschaften, wie die Erfindung vom Rad zum Beispiel oder komplexe Bewässerungssysteme, Metallverarbeitung.
1: مزوپوتاميا يكم شين بوا المجوم روايات يا كتوانيو أنا أستير ناسيان أستير بخير نوا أستير ناسيان هبوا نجوم قري ماتماتيك بيور مجو طب ياخد أتوانيو بلين تندروستي ودروس كرديني كاتجمير وتجارت ودانوني داناني يا ساي بشريت و دروس بوني قياسات و تكنولوجيا و انواع زانستي تري تكنولوجيا هبوا لكاتي خويدا.
0: Genau, und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder wisst, das fand ich sehr interessant, als ich mich da eingearbeitet habe, dass das dass in Mesopotamien das sechsagesimale Zahlensystem erfunden wurde, dass alles auf der Zahl 60 basiert. Also, dass wir zum Beispiel heute noch sagen, dass eine Stunde 60 Minuten hat, eine Minute 60 Sekunden hat und so weiter.
1: بونمونا شتكي زور گرنگ هيا كمن رغبتم لهوية بيتان بليم كأمانة كاتي عندو زيوتوا لميزوبوتاميا اوان دياري كردو حتى استاك ايما بكاري هيني كيكات جمير شاز دقيقية.
0: Und aber auch die Aufteilung von einem Kreis in 360 Grad basiert auf diesem Zahlensystem und dass man den Tag in 12 und 12 Stunden sozusagen einteilt in Nacht und Tag.
1: Haruha awayan bazna kasiyasatu shast playa wa niwrosh duanza sa'ata duanza kajmera un show duanza kajmera yani bisushan amana hamwi la mesopotamia kati khoy amana andozi watawa.
0: Und in dieser Region ist eben auch Dak entstanden. Also die traditionellen Tätowierungen Dak sind dort entstanden.
1: Mesopotamia am regionala am nauche boye kamjar amana ka khalian kutawa khal kutani andozi watawa.
0: Genau, in diesem Vortrag werde ich mich vor allem mit den Dak-Tattoos im Südosten der Türkei auseinandersetzen oder beschäftigen. Genau, ich beschäftige mich mit dem Gebiet, weil ich vor allem da mit auseinandergesetzt habe mit der Region, weil es dort einen Folkloristen und einen Anthropologen gibt, der heißt Mümtaz Fıdat. Und der hat in dieser Region halt im Jahr 2015 so eine größere Feldforschung betrieben zu dem Thema. Und er hat halt Informationen und Daten von über 150 Menschen, die diese Dak-Tattoos noch tragen, aufgenommen und genau die Daten verarbeitet.
1: من دمويت باز دشتبكم كلا رجلاتي تركيا دا كلاوي يكسي كمنا باز كسي كتر هيا نايفراتا لاوي كمالي خلقي ورقرتوا بساطو بانجا كسن كأمانا همو دقيان نصر لاشي خوانيان كردوا.
0: Das wahrscheinlich alle von euch wissen, dass Kurdistan nicht als ein Staat existiert sozusagen, sondern immer noch als eine Kulturlandschaft und dass Kurdinnen heute aufgeteilt sind in der Türkei, Iran, Irak, Syrien.
1: Kurdistan Iran, Türkei, Syrien.

0: In Südostanatolien oder Nordmesopotamien ist die größte ethnische Gruppe, also besteht aus Kurdinnen und Kurden mit ca. 70% der ganzen Bevölkerung. Das sind 6 Millionen Menschen. Darüber hinaus leben aber auch Türken, Araberinnen, Assyrerinnen, Armenierinnen und Jesidinnen dort. Und die größten religiösen Gruppen sind sunnitische Muslime, aber auch Alevitinnen, Christinnen und Jesidinnen.
1: خواروی روشالاتی آسیا و که ترکیه که اما زور بی ولاتی کرده لطرکیه و لعراق اما و امانا ارمنی تیدا های کردی تیدا های یزیدی تیدا های و علوی تیدا های بلام اکثریتیان امانا سنین بلام ولاتی کرده هم شوینه.
0: Das Interessante bei Dektatus ist tatsächlich, dass diese auch sehr religions- und gruppenübergreifend sozusagen praktiziert wurde. Also sowohl Jesidinnen haben diese getragen, Araberinnen, auch teilweise Assyrerinnen, Kurdinnen und andere nomadische Völker in den unterschiedlichsten Religionen.
1: Ich denke, so gering kann ja lassen, Chalkutan. Aber wenn man sich da so bei den Jesidien kann, bei Choyan, bei Schwäche, Taibat, ja Arab, ja Kurd, ja Syrian kann, Amana Harike ba Maheti Dini Khoyan Khalia Kutawa.
0: Damals hat man dann sozusagen Ruß und Muttermilch zusammengemischt und daraus so eine Paste erstellt und mit so zusammengebundenen Nadeln in die Haut eintätowiert sozusagen. Und die Person, die das gemacht hat, war immer eine Frau und die hieß Derrake. Und eine Frau, die sozusagen die Dach bekommen hat, wurde Metkuche genannt oder der Mann wurde Metkuch genannt. Und das Interessante da ist einfach, dass man sich halt verschiedenen, also dass auch berichtet wird bei den Menschen, die tätowiert worden sind, dass es da auch verschiedene Techniken gegeben hat. Wie ich vorhin auch gesagt habe, Metall wurde sehr, sehr früh in Mesopotamien erfunden. Das heißt, Nadeln konnte man schon sehr früh sozusagen nutzen. Die Muttermilch wurde immer von einer Frau, die eine Tochter geboren hat, genutzt, weil man dieser Milch nachgesagt hat, dass sie besonders heilend sozusagen ist und besonders antibakteriell auch funktioniert sozusagen. Und man sieht, dass es auch sehr großflächig gemacht wurde. Und diese zusammengebundenen Nadeln, das waren dann teilweise bis zu 20 Nadeln, die dann zusammengebunden worden sind und dann in die Haut eingebracht sozusagen. Und viele, die damals tätowiert worden sind, berichten auch, dass es sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist und dass der Heilungsprozess auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat.
1: Am Chalkutana Lakati Peshuda ka Bashevechua Druskrawa Lakelu Shiri Daik. لگال درزیه با شیوه کراوات با درزی او کسی که ابید خالکوتا که جن بی با کسا که پیوتر خالکوت که خالکوتید ابی آفرد بی و خال چند جوری کی جورا و جوری هیا هر وکو لولاتی میزوپوتامیایا که بایان درکو تو که او خال او کسی که شیری لی اسن ریه او آفرد ابی مناری کچی هبی چون که شیری منالی کچی او دایکا دجی بکتریایا هندک جار بو ام خالکتانا لدرزی اکا و تا بیست یا چندین درزی بکاری هنن بو شوینی گورا یعنی شوینی گوری پیست که پی انخشی هنن لیک درزی و تا بیست درزی ابی هندک جار اما زور گوریا و آزار زور با آزار لکاتی دروس کردن دا
0: Das Interessante war, dass Dektatus sehr früh schon gestochen worden sind. Also man hat teilweise schon Kinder mit 5 Jahren gestochen und das war ein Prozess, der sozusagen nie fertig war, sondern im Laufe des Lebens hat man auch immer wieder Dek noch dazu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Symbole, die bezeugen, dass eine Frau zum Beispiel ein Kind geboren hat und dann hat sie dieses Symbol, nachdem sie ein Kind geboren hat, tätowiert bekommen. Also es war ein Prozess, der eigentlich nie komplett abgeschlossen wurde und auch schon sehr früh begonnen hat. Ich finde dieses Zitat von Foucault sehr, sehr passend, um zu beschreiben, was diese traditionellen Tätowierungen auch bedeutet haben können. Und er beschreibt den Körper als eine Oberfläche der Einschreibung von Ereignissen, die innere und äußere Einflüsse tragen und die die Identität und das soziale Verhalten formen. Auch der Anthropologe Ahmed Yavuklu betont, dass die Tattoo-Kultur viel älter ist zum Beispiel als die Kultur der Schrift und dass die oft sozusagen diese Verbindung zwischen Mensch, Umwelt, aber auch eigene Gemeinschaft sozusagen symbolisiert hat und viele Informationen festhalten konnte. Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist.
1: پشتی زور گرنگ که زور امامانی بر رابطه باسی بکن زور لکونه و هندی اجار زور لکاتی منالی دا حتی به تمنی پین سالی دستیان کرد و به خلق تانی منالان حتی ام پروسیس بردوام بو حتی گوره بو یا خود هندی اجار او افرتانی که منالی عنده بید لسر پیستی شوازی او دایکا و منال و شوازی او منال بونا که اما دایکا بای درسته کن یعن لسر پیستی او کسانا هندیک جار لسر بیرو را وکو دربرینی بیرو رای او کسا یا هستی ام کسا یا تشخیص کردنی شخصیتی ام کسا کمانای چی زور گرنی ادا که آی ام کسا چی لناخی های چی اوه دربره هر وکو زنایشی گوره که احمد یاکو باسی اوی کردو که خال در برینه که زور گرنگا شوازی که لکته گشتنه لبینی مروو و گردون دا که رمزی که با در برینی او هستانی که حیاتی یا اوشتی که لدرونی ایوی بیگه اینت.
0: Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist. Ich finde, das bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt, weil bei den Dachsymbolen sehr gut zu sehen ist, diese Einteilung in verschiedene Kategorien. Also es gab auf jeden Fall Himmelskörper, die tätowiert worden sind, Sonne, Mond, Sterne, Sternbilder und Planeten. Aber auch Tiersymbole wie die Gazelle, Skorpion, Fisch, Frosch, Vogel und auch biologisch und botanische Symbole wie Baum, Zweig, Blume und aber auch viele Alltagsgegenstände und auch Verzierungssymbole, also viel Schmuckgegenstände wie Fußketten, Armbänder, aber auch Alltagsgegenstände wie Kamm und Schlüssel. Und Spiegel. Und dann gab es auch noch ganz viel so geometrische Formen und Punkte. Und das Rad, da geht der Anthropologe Firat davon aus, dass es ein wichtiges Symbol war, weil das Rad in Mesopotamien erfunden wurde und die Menschen das sozusagen auch auf ihrer Haut festhalten wollten. Und der, das Interessante ist, dass der Mümtaz Firat herausgefunden hat, dass je nach Region die Symbole auch unterschiedlich aussehen. Also man kann sozusagen anhand der Symbole ausmachen, woher die Menschen kommen oder welchem Stamm sie auch damals angehört haben. Und trotzdem sind sie aber in der Bedeutungsebene sehr gleich. Also die Jesiden oder auch Jesiden genannt, sind sowohl eine ethnische Minderheit als auch eine eigenständige religiöse Gemeinschaft. Und viele von ihnen definieren sich auch als Kurdinnen und sie sprechen auch den kurdischen Dialekt Kurmanji und haben eine monotheistische Religion. Einer der zentralen Götter oder Gott ist Melek Taus, ist der Faunengel. Die Wurzeln vom Jesidentum reichen halt bis ins 3. Jahrhundert vor Christus.
1: Chal, steki grenga lebeini mrovu dourubarda. بو خوناسین و خوناسینوا بو خو آماده کردن چندین شوازی خالکوتین هیا یکی لوانه مثلا استیرو مانگو آسمانکان یا هندک جار وکو دو پشکو قرجان ماسی و بالندکان یا وکو درختو گلو روککان هندک جار وک خرخالی دسی بازنی آفرتانو وکو پابندی قاچکانو وکو پاواندی که پیدلینو یا خود اوی که لبالا کره بازو بال. امانه هر یکی مانه که خوی هیا. چندین چشن ل خلقتان هیا یکیک ل زن بناو بانگ کان بانگ کان زن بناو بانگ کان ای فراتا کل میزوپتامیا دا باسی او دکا ک شوازی تگیش نی بینی انسان ل خود روز بون ک جو ک هندک شد هیا هندک لو خلان هیا ک بمروف دلک ل چو هاتو آنی ل سد دست نوسرین بون مونه یزیدی کان امانه که چکن دو ملتانی که زور لسد دستی خواهان شنوسن اما رمزه که امانه لچو هاتون اصلا چویه ام یزیدیانه دینه که بچو کن کردن با دیالکتی کرمانجی قصده کن و چقی دینه کن بسرا و بیک خواه که ملک تاوسا و مبارکان که لله های اویش که وکو بالنده گوایا کبا ملائکت ناوینا امانا اگر نوا دینا کان بو 300 سال پیش لدائق بونی حضرتی مسیح